bam da, blabula bibliba, ubab da, blabula bibliba, ubab da, blabula, ubab da, blabula bibliba, ubab da.